0: du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
3: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, er inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang er noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: LO sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulle.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

you still care. You'd be there in my tribe.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisselt kött och vilt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverar dig kvalitetsmat som får smaksløkene dine till att juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hei folk og fe. Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på Duverden. God sommer.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsidan I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG-nyhetene. Antonio Nusa har skåret ett mål mot Elfenbenskysten på målgivende passning fra Martin Ødegaard. Ekspertene omtaler det som et drømmemål av Nusa. Senere fikk Nusa gult kort for å felle Doué. Til pause står stillingen 1-0 til Norge I VM-kampen mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen. Norsk Tipping hadde problemer med innloggingen til betting-siden, men problemet nå fikset. Svensk politi etterforsker to narkotikalovbrudd etter rassia mot bandbussen til Bærumstrion Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men en håndfull personer ble testet etter mistanke om narkotikabruk. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Meta smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking I situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Det har lekket ca. 40 kubikk kumøkk ut I en bekk og så ut I lakseelva Namsen I Trøndelag. Ifølge politiet lekkasjen stanset og skyldtes en teknisk svikt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: LOs sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LOs sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LOs sommerpatrulje.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei folk og fe. Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger i Sosjev. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live i Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli i Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Eliasbåten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Morgenshowet. God morgen.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

0: Her VG-nyhetene. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter 2-1 mot Elfenbenskysten I går, der han selv satte det første målet.
1: Jeg vil jo si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
0: Mexico vant 2-1 over Ecuador og har vunnet sin første utslagskamp I VM på 40 år. Mexico har vunnet 4 av 4 kamper så langt I VM uten å slippe inn et eneste mål. Ronald Koeman gir seg som landslagssjef for Nederland. Laget ble slått ut av VM av Marokko på straffer natt til I går norsk tid. En gammel historisk konflikt har blitt et betent tema mellom regjeringene I Polen og Ukraina.
2: Kjernen I den betente striden ligger I hendelser under 2. verdenskrig, da polske sivile ble drept av ukrainske nasjonalister knyttet til den ukrainske opprørsherren UPA. Det som særlig har vakt oppsikt I presidentpalasset I Warszawa at Volodymyr Zelensky har foreslått et ukrainsk nasjonalpanteon for å hedre helter fra krigen. Tjenestemenn I begge land har levert tilbake utmerkelser mottatt fra det andre landet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: LOs sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LOs sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LOs sommerpatrulje.
1: Bil til små og store gjøremål. Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
3: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen Oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev Oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei folk og fe! Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarist og sanger i Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live i Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli i Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
7: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av,
7: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang i spillerbussen etter seier mot Elfenbenskysten I går. Her med Erling Braut Haaland som med forsanger. Antonio Nusa ga et løfte til sin bestemor før hun døde. Han skulle bli fotballspiller. I 2-1-seieren I går skåret han det første målet.
1: Det kult at jeg kan dedikere på en måte det her og hele kampen og historien til de rundt meg, til min familie og mine venner. Altså, de på stadion også, og jeg vet hun ser på meg fra himlen også, så det her, veldig, veldig gøy å kunne på en måte, dele med dem.
0: Skulle Norge ta seg forbi Brasil I neste kamp, kan fort England vente I kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til Elven Mercy og ro ned den, sa Rooney på BBC. USAs president Donald Trump tjente minst 1,4 milliarder dollar på krypto I fjor. Det viser presidentens økonomiske egenerklæring. Store inntekter kom fra et kryptoselskap han eier sammen med sønnene sine. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: er King Georg og kjærlighets grunge her på Radio Grenland og sommerradion.
1: Sommer på Radio Grenland.
0: God sommer. Hvor klokka straks kvart over åtte, og vi skal ta en titt på aviseforsidene denne onsdags morgen. Og i TA i dag så ser vi at det planer om å oppgradere Telemarks stolthet, som overskriften med bildet av hytta på toppen av Gaustatoppen, bare at den mye større enn hva vi vant til å se den. Gaustatoppen skal nemlig gjennom en storstilt oppgradering for å ta imot 80 000 til 100 000 årlige besøkende på en bedre måte, og med en utvidet turisthytte og helt nytt servicebygg ved banen legges det til rette for en tryggere og mer komfortabel opplevelse for hele familien, leser vi i TA i dag. Varden har mannen som rydder opp sparkesykkelrotet ditt på forsida. Nemlig Kristoffer Andresen, som har da jobben med å rydde opp etter folk som slenger fra seg eller ramponerer elsparkesyklene i Skien og Porsgrunn. Og det en jobb han trives med i sommervarmen, kan vi lese i dag. Og det for så vidt det vi kan fortsette å lese om også ved frokostbordet i solveggen denne onsdags morgen. For å nyte en stille, rolig kopp kaffe hvis du har anledning til det. Hvis ikke, så det bare å fortsette på jobb. Dette Keen.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glama, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
5: Sol og sommer på Radio Grenland.
6: Klar for noe sol, sommer og pils, folkens?
7: Altid tørst I varmen.
6: Ja, klar for alt. Jeg tror faktisk det mer 50 grader I skyggen.
7: Og 4 I glasset.

0: den skinner. Ølet kaldt.
1: Få en til.
2: Det godt.
0: Bader nakne i elva.

0: fest her i Porsgrunn.
1: Nå har du ikke gått av mer for meg.
0: Og i Skien sliter de.
2: For du har jo ikke skjønt at
0: Ibsen han driter vi inn.

0: ligger og sliter I banen og tippeliga nå.
1: Fire poeng kul.
0: Heia Bors!
1: Heia Tollnes!
2: Heia Gusje!
3: Heia Vold!
0: Ja! Heia sommeren!
1: Skal vi inn igjen en gang til nå, eller?
4: Det har vært fett med etterrefreng til nå.

noen år siden, og noe av teksten har kanskje sett bedre tider, men det blir jo ikke sommer da, før Grenland Allstars synger at sola skinner her på Radio Grenland og sommerradio. Onsdagsmorgen, straks lokale nyheter etter Ella Langley. Dette en

0: Loving Life Again, synger Ella Langley her I morgenshowet I sommerradion som vi over på nå på Radio Grenland. Klokka uansett 8:30, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Telemark fylkeskommunes kulturavdeling advarer mot den planlagte 7. etasjen på kontorbygget på den gamle SO-tomta I Skien sentrum. Eiendomsselskapet AS Torgata 18, som eid av fylkeskommunen, har søkt Skien kommune om dispensasjon, men kulturavdelingen mener tiltaket bryter reguleringsplanen og kan skade bybildet. Dersom kommunen gir tillatelse, kan fylkeskommunen altså ende med å klage på sitt eget prosjekt, noe som kan forsinke hele byggesaken, skriver TA. Politiet reagerer etter en hendelse på Moflata I Skien, der en mann I 60-årene tok fysisk tak I en 12-åring. Mannen konfronterte en guttegjeng etter hærverk mot en bokkiosk og erkjenner selv at han overreagerte. Faren til gutten kaller oppførselen uakseptabel, og politiet understreker omfor varden at voksne ikke skal bruke fysisk makt mot barn. FRP-politiker Torleif Fluer Vikre kritisk til den nye leieavtalen mellom Kragerø kommune og sykehuset Telemark. Avtalen sikrer drift ved Kragerø sykehus I 3 år, men Vikre frykter at den korte avtalen kan være starten på en nedleggelse, særlig sammenlignet med den tidligere 10-årsavtalen. Selv om han stemte for avtalen, sier han til KV at det ikke fantes noe reelt alternativ. Notodden kommune sender etter sommeren en ny plan for sentrumsutvikling ut på høring. Målet å skape mer liv I sentrum med tiltak som nytt hotell, aktiviteter og forbedring av byrom, skriver Telen. Planen skal bli et styringsdokument for videre utvikling av byen. Og feiringa etter Norges VM-seier skapte uro flere steder I Telemark I natt. I Skien ble en person slått ned og sendt til legevakt. I Langesund ble en mann slått ned utenfor et spisested og fraktet til sykehus. Og I Kragerø måtte politiet bortvise en aggressiv person. Flere av hendelsene nå under etterforskning.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken går det stort sett greit I dag. Det ikke kommet inn meldinger om hendelser eller andre ting så langt. Det ser egentlig ganske fint ut I kartet vårt også. På Torp så ser det meste ut til å gå som det skal, men vi har en forsinkelse fra Dubrovnik. Det Ryanair som skulle lande 8:45. Den kommer ikke ned før 10:55, og det gjør jo også da at avgangen 9:10 ikke kommer seg å gå før 10:50. På Vestfoldbanen ser det ut til at ting I rute, og utrolig nok også I dag, for andre dag på rad, går det tog og til tida på Brandsbergbanen. Det en nydelig dag. Vi våkner opp til I dag også. Vi har rundt 16, 17, 18 grader, litt avhengig av hvor du befinner deg. Og så ser det ut til at det stort sett også skal holde seg ganske fint utover dagen. Særlig langs kysten, strålende sol og en rundt 23 grader som høyeste temperatur I Kragerø I dag. 24 I Grenland kan komme noen smådrypp I ettermiddag. Enkelte byger, det var jo meldt torden også, men nå det borte. Bortsett fra på Notodden, hvor det kan komme litt lyn og torden I tillegg til regn I kveld. For øvrig 25 grader som høyeste temperatur, både på Notodden og I Bø I dag. Det blir mye bra sommervær også I fortsettelsen, men ikke I morgen. Da det meldt regnvær hele dagen.
2: Det sommer. Kjøl deg ned med Non-Stop Sommer. sommerhits.
3: Här kommer sommer.

0: LO sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Jeg kjenner du har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
5: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Duverden. God sommer!
6: Vi kjøler deg ned i sommervarmen.

0: Johnny Hates Jazz, det Shattered Dreams du fikk her på Radio Grenland og sommerradion 13.5 på 9 som klokka har blitt onsdags morgen 1. juli. Sommerværet, det holder seg, og det gjør også badetemperaturene. Skal vi kikke litt grann på de som registrert inn hittil I dag, og vi ser det varierer litt. Det noen som litt mer beskjedne enn andre, for eksempel Flatdalsøy da, I Seljord, som også I dag står som den kaldeste med 14,5 grad. I Bamble så det 18,5 på Rognstranda. Det ble registrert manuelt I dag tidlig ikke skrevet med gaffel akkurat Olavsberget via badetassen det 20,2 grader 18 grader på Gåsodden I Skien bare 15,2 grader I Mørkebukta I Kragerø mens Tokebrygge I Drangedalen har 21,2 grader nå på morgenkvisten. 18,2 grader ved beachklubben I Kragerø. Langgangen I Porsgrunn 20,3 grader. 18,5 på Gunnarsholmen I Kragerø. Og Åkrevannet I Drangedal kan skilte med 21,1 grad I dag, mens Sandøya I Porsgrunn kun har 16,2. 17,3 grader ved Brønstadbukta I Porsgrunn og 19,3 ved Paradisbukta. Og så det Sandvann I Drangedal som vel stikker av med dagens hittil høyeste temperatur. På 22,1 grad. Det morgentemperaturene, så får vi sjekke litt senere også.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

Tobias Sten og hånd I hånd her I sommerradion på Radio Grenland I det klokka 7:07 på 9. Det onsdags morgen og 1. juli. Straks så skal vi prate med sommergjesten vår I dag, og da kommer det til å bli nye veier, bokstavlig talt, for det prosjektleder for E18. Fra Langangen til Ryktvett som mangler Ramlo som kommer på besøk I dag. Men først nå skal du få denne Summer.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller

0: eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
3: Sol og sommer på Radio Grenland.
4: Sommerradioen på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 9.
5: Her VG-nyhetene. En person skadd etter en trafikkulykke I Kristiansand, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Ifølge politiet det en bil med fire personer som har kjørt av veien. Luftambulanse på vei. Sveriges kanskje største fotballstjerne gjennom tidene, Zlatan Ibrahimovic, hyller Norge etter seieren mot Elfenbenskysten.
6: They seem to be happy and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors. They continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
5: Søndag det altså åttedelsfinale mot Brasil. Og det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten I går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
7: Det hyggelig å stå her på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og glad. Og jeg har ropt hurra og vi har rodd. Ror Norge I land!
8: Hvor lenge skal du holde på I kveld, Per?
7: Vi legger oss aldri.
5: Det europeiske jordskjelvsenteret har registrert et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Telemark fylkeskommunes kulturavdeling advarer mot 7 etasjer på det planlagte kontorbygget på den gamle SO-tomta I Skien sentrum. Eiendomsselskapet AS Torgata 18, som eid av fylkeskommunen, har søkt Skien kommune om dispensasjon, men kulturavdelingen til fylket mener tiltaket bryter reguleringsplanen og kan skade bybildet, skriver Thea. Dersom kommunen gir tillatelse, kan fylkeskommunen altså ende med å klage på sitt eget prosjekt, noe som kan forsinke hele byggesaken. Og feiringa etter Norges VM-seier skapte uro flere steder I Telemark I natt. I Skien ble en person slått ned og sendt til legevakt. I Langesund ble en mann slått ned utenfor et spisested og fraktet til sykehus. Og I Kragerø måtte politiet bortvise en aggressiv person. Og flere av hendelsene nå under etterforskning.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Ser stort sett greit ut ute I trafikken. Kan være noe saktegående retning Larvik I veiarbeidsområdet på E18 før Langgangen, omtrent ved lander. Ellers så ser det veldig greit ut de aller fleste steder så langt I dag I alle fall. Ser stort sett greit ut også I det kollektivet. Eneste flyet til og fra Dubrovnik med Ryanair som noe forsinket nå I formiddag. En flott juli morgen å våkne opp til, blå himmel og sol og rundt 17-18 grader I øyeblikket, og det skal holde seg stort sett pent gjennom dagen I dag. Det kan være at det kommer noen smådrypp I ettermiddag I Grenlandsområdet, men ikke store greiene, og så det meldt litt ettermiddagsbyger, kan hende også med lyn og torden I midt.
9: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Sommerradio.
1: Radio Grenland.
2: 9:04 Sommerradioen på Radio Grenland. Straks med dagens sommergjest Magne Ramlo I Nye Veier. Men først The

0: en herlig sommerklassiker. Dette her fra The Kinks, Sunny Afternoon, var det du fikk I sommerradioen her på Radio Grenland, hvor sola skinner I Telemark denne onsdag 1. juli. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Vi skal selvfølgelig prate VM etter hvert, etter at Norge da tok seg videre og skal nå møte Brasil da. Søndag kveld blir vel det, og så skal du få Radio Grenlands sommerlunchmix I dag også. Og selvfølgelig, nå som klokka har passert 9, skal vi si god formiddag og god sommer til dagens sommergjest Magne Ramlo I Nye Veier-mannen som skal ja, gjøre postgirobyggesangen eldgammel, for det skal ikke være køer på E18 lenger når du ferdig, Magne.
1: Nei, det håper vi å unngå når vi ferdig med veien.
0: Men du rakte ikke til sommertrafikken I år da?
1: Nei, vi gjorde ikke det. Det skulle vi jo selvfølgelig ha ønsket, men det et stort, komplisert prosjekt å bygge. Det har tatt lang tid. Man har opplevd pandemi, man har opplevd krig, problemer med leveranser av stål og så videre, som gjorde at ting har tatt lengre tid. Ja. Så må vi bygge forsvarlig, og sikkert også viktig. Så derfor så må vi nok bruke mesteparten av året her før vi kan åpne.
0: Og prosjektet det snakk om jo da selvfølgelig ny E18, firefelts 110 kilometer I timen fra Langangen til Rugtvedt I Bamble. Og det jo et prosjekt vi har fått følge etter hvert som det har skredet frem da, som bilister, for dere har jo bygd langs dagens trasé.
1: Det stemmer. Nå går jo mye av strekningen jo 17 kilometer, og 11 av de går I tunnel, men resten går jo I dagsoner hvor vi bygger tett på, det, på dagens trafikk, og det en veldig kompliserende faktor. Det tar mye lengre tid å bygge en vei ved siden av en vei hvor du har trafikk. Du må på en måte bygge veien flere ganger, du må bygge en midlertidig vei for å avvikle trafikken mens du bygger, og så må du legge trafikken tilbake. Så det veldig kompliserte operasjoner, og det har jo trafikken også merket. Det stadig omlegginger, både oppe på Kokkersvoll nå om dagen, og på Langangen, og andre steder også, og vi skal jo ha en stor omlegging nå til fredagen. Da skal vi ta I bruk den nye Grenlandsbrua.
0: Ja, gleder du deg til det?
1: Ja, det gjør jeg. Det vi gjør jo ikke annet enn å flytte trafikken over I det andre løpet, dagens trafikk, men allikevel så det en viktig milepæl, fordi vi da tar I bruk, hva skal vi si, signaturobjektet vårt I prosjektet, nemlig den nye Grenlandsbrua, og det gleder vi oss veldig til. Vi har stått veldig hardt på sammen med entreprenøren, en fars, for å få det til, og det har da gjort at vi kan ha trafikken gående der I sommer, I hvert fall da mot slutten av august, da må vi stenge den delen av veien, for da må trafikken gå om Breviksbrua noen måneder, før vi da kan åpne igjen for fullt.
0: Og alle gleder seg til den perioden der.
1: Ja, det gjør de. Det er riktig. Vi prøver jo å unngå å legge om trafikken selvfølgelig, men det en krevende testperiode. Vi må gjennom, og da kan vi ikke ha trafikk I anlegget, dessverre. Så skal vi entreprenøren prøve å gjøre det vi kan for å legge til rette for at ulempene blir så små som mulig, selvfølgelig.
0: Hva dere hadde gjort hvis ikke skulle vært så heldig å ha hatt Breviksbrua der, da? Måtte vi kjørte om her og Vold, eller?
1: Ja, måtte ha bygd oss I ferge, kanskje. Nei, ja, det jo da alternativet, ja. Ja. Så vi veldig glad for at Breviksbrua der. Den ble jo brukt også noen år tidligere, da vi bygde det vi kaller KBT-prosjektet, altså kjørelse til Bamble-Tunneland, som vi rehabiliterte I 2018. 2017 og 2018, da måtte trafikken gå over Breviksbrua også. Det, jeg husker jo, det var mye skjærskild den gangen, og vanskelig trafikkforhold, selvfølgelig. Men det gikk noe på et vis. Man vender seg på en måte til det også, og så lærer jo folk å planlegge litt også utifra nye trafikksituasjoner, prøve å reise litt på andre tider kanskje, og planlegge litt hvor de skal kjøre igjen.
0: Det gjerne de første par dagene, og så går det seg til.
1: Det litt sånn. Ja. Man trenger en runway for å vende seg til en ny trafikksituasjon, så håper vi at den skal bli så kort som mulig.
0: Du, det var en som fortalte meg I går at da Grenlandsbrua, altså den eksisterende, nå eksisterer jo begge da, men den gamle, da den ble åpnet på midten av 90-tallet, så var avisene fulle av nyhetssaker et halvt års tid om at bilistene følte at det bobla på brua. Den hadde på en måte ikke satt seg helt.
1: Ja, det kjenner jeg ikke til. Det var ikke mye å bygge den gamle brua. Jeg gammel nok til å kunne gjort det, men nei, det kan nok være forskjellige ting. Det jo av og til at disse broene skal strykes med sånn membran før du legger asfalt. Altså, og det kan av og til oppstå noen bobler i den som gjør at asfalten hever seg. Så det var nok, jeg vil tippe at det kanskje var en sånn effekt ut og gikk her da.
0: Vi får sats på at det ikke blir så mye reprise av de sakene nå, da.
1: Ja, det håper vi. Det I hvert fall et veldig godt utført arbeid. Jeg har lyst til å skryte litt av franske entreprenører som veldig dyktige på dette her. De vet virkelig hva de holder på med. Det viktig å si.
0: Og du skal få mange muligheter til å skryte av både de og alle andre som har jobbet med dette prosjektet her, Magne. For vi skal beholde deg frem til klokka blir 10. Nå skal

0: Mystical, magical, det Benson Boone I sommerradioen her på Radio Grenland 16 minutter over 9 har klokka blitt onsdags formiddag Og vi har dagens som gjest på besøk, prosjektleder I nye veier for nye E18 da, Mellom Langangen og Rugtvedt, et prosjekt som stadig vokser frem og begynner etter hvert flere steder å se relativt ferdig ut, og nå skal det altså legge om og kjøre nye Grenlandsbrua fra fredag av Magne. Mm. Og det jo en milepæl.
1: Det det. Absolutt. Det var viktig for oss å få til den milepælen nå før sommertrafikken setter inn for fullt. Og så det jo den betydelige del av prosjektet som da ferdig, selv om vi må stenge etter sommerferien, og det gjenstår noen tilpasninger, for vi skal jo få disse tunnelløpene til å snakke sammen. Det eksisterende løpet ble jo oppgradert I 2017, men det har skjedd mye på den tiden også, og så det må elektronikk og masse utstyr må byttes for å oppgraderes slik at det kan kommunisere med det vi installerer I dag. Ja. Det viktig for trafikksikkerheten.
0: For alt det utstyret dere setter inn nå gjør at veitrafikksentralen borte I gata her egentlig kan sitte og fjernstyre trafikk og tunneller og vifter og det ene med det andre?
1: Det er riktig. De kan jo ikke fjernstyre viftene sånn uten videre, men de styrer trafikken når det skjer noe. Og det det vi også tester. Det en viktig del av testingen og den siste delen av testingen jo grunnveitrafikksentralen som står for. Da eier de på en måte anlegget, og da skal de teste forskjellige trafikkplaner eller scenarier da, som kan oppstå og sjekke at skilter endrer visning til riktig visning, og at de riktige bommene går ned så vi får ledet trafikken ut på sideveier og eventuelt har stengt tunneler og så videre.
0: Du har jo vært med I dette gamet her en stund, Magne.
1: Har holdt på noen år.
0: Ja, ikke sant? Og så, fra den gangen du startet da, hvor dere bare skrudde opp et fartsgrenseskilt til det dere driver og monterer inn nå, det har vært en utvikling.
1: Absolutt, det har det. Altså, jeg startet jo her nede I 2016, da Nye Veier ble etablert. Da var jeg prosjektdirektør, som det heter den gangen. Jeg hadde ansvar for hele E18-strekket fra Langangen til Grimstad. Og noe av det jeg jobbet veldig mye med var jo reguleringsplan for Langangen-Rugtvedt. Vi trodde jo at det skulle være en relativt enkel sak å få på plass, men det viste seg da ikke å være så enkelt, selvfølgelig. Så det tok lang tid.
0: Det har vært litt mening. Sånn langs kyststripa sørover, det har jo det.
1: Det har det absolutt, og det noe man må forvente og erkjenne at sånn det.
0: Og sånn det, og dette samspillet med alle som mener noe, lokalpolitikere som skal ha ting på sin måte og...
1: Jo, det klart, vi som veibyggere, vi ønsker å prøve å få til et best mulig produkt, så raskt som mulig selvfølgelig, og vi kan av og til være litt utålmodige, eller prøve å få tillatelser og planer på plass, men så vi også veldig glad for at vi har lokaldemokrati som faktisk kan korrigere oss av og til og påpeke at kanskje vi skulle gjøre noen ting annerledes, så det et veldig godt samspill. Det kan til tider selvfølgelig være litt frustrerende å vente på vedtak, og vedtak som blir utsatt, fordi man skal ha nye utredninger og så videre, men sånn nå prosessene rundt dette her, og det har jeg forståelse for, fordi det store inngrep vi gjør på folks eiendom, ikke minst I naturen, miljøet blir sterkt påvirket, så det viktig at når man først begynner å bygge, så det den riktige løsningen som bygges, og det der må alle gode krefter være med og spille sammen.
0: Mm. Men alt dette med miljø og klima og den slags, jo da, det viktig å ta hensyn til selvfølgelig, men hvis vi zoomer litt ut på kartet da, så har vi nå da en firefeltstripe fra Oslo og nesten til Kristiansand, mm. og så går vi litt nedover I Europa, og så ser vi antall veier og motorveier, og de ikke bare firefelts heller, for så vidt, så tenker de som, er det noe poeng?
1: Ja, det vil jeg si, absolutt. Vi nødt til å hensyn ta det miljø vi går gjennom med ny vei, for det ofte så det relativt enkle midler som skal til for å ivareta og sikre et godt miljø. Det handler jo først og fremst om avrenning til bekker og forurensning av bekker og vassdrag, som veldig viktig. Og så det dette her med en del sånne sjeldne arter som vi også borti. Og dette, hvis man klar over det og tar hensyn til det fra starten, så koster det ikke så veldig mye ekstra. Men det klart, det I en utredningsfase, så disse spørsmålene veldig kompliserte. Og det varierende forståelse for I hvilken grad man skal hensyn ta dette her. Men det åpenbart I de siste årene at det politiske miljøet også har skiftet betydelig. Nå det ikke bare 110 som gjelder. Det skal vektlegges også mer I miljø, og det personlig synes jeg for så vidt det bra, men vi må også passe på at vi også får bygd hensiktsmessige veianlegg. Det viktig.
0: Forskrensa på E18 jo egentlig irrelevant uansett. Alle ligger jo I 130.
1: Det går litt fort av og til.
0: Vi skal prate mer vei med Magne Ramlo etter hvert. Først, Max.

0: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I så skjev. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
7: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
9: Det varmt, det sommer.

0: er Bob Junior, og er man klar med Last Without You I sommerradioen her på Radio Grenland halvannet forbi halv ti som klokka har blitt. Vi har Magne Ramlo på besøk I dag, prosjektleder for Nye Veier og ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Du, Magne, nå blir det jo fire felt da, hele veien, straka veien fra Oslo til Kristiansand snart. Men det var, jeg håper å si ikke din forgjenger, men en tidligere veisjef, tror jeg det var, da dagens E18 stod klar, så sa han noe sånt som at hvis det noen gang ble behov for firefelts over Heidangerhalvøya, så skulle den spise hatten sin.
1: Ja, jeg håper du har en velsmakende hatt.
0: Du gikk vel ikke mer enn tre dager, så var det behov.
1: Ja, nei, ikke sant? Og det jo en lærdom vi dessverre tok alt for sent, at vi bygde ikke godt nok da vi bygde nye veier for 35 år siden. Mange eksempler, du nevner et av de, Hjalten, som da var et gigantisk og flott veianlegg, ikke sant? Men som hadde for lav kapasitet ganske fort, og de har vi mange av I landet, dessverre, og med påfølgende trafikkproblemer. Så man var ikke forutsigende nok den gangen, det tror jeg vi må kunne si. Så jeg håper nå at vi slipper å spise flere hatter.
0: Men det jo fortsatt de som sier da at firefelt, det er for massivt, og det holder med to-trefelts vei.
1: Ja, jeg tillater meg å være uenig I det, I alle fall på de store hovedveiene, på mindre riksveier og lokale og fylkesveier og så videre, så det helt ok. Men på de store veiene som skal forbinde regionene og de store byene I Norge, så må vi bygge fire felt. Det det som trengs. Det på grunn av fremkommelighet, ikke minst, men også trafikksikkerhet, så vi nødt til å ha fire felt. Da får vi heller renonsere litt på hastighet, kanskje, men vi må bygge fire felt.
0: Nå kommer det jo litt sånn stykkevis og delt til slutt frem da. Vi har jo Bamble som åpnet for noen år siden, og ikke minst da mellom Larvik og Porsgrunn også noen år før det igjen. Det virker jo litt rart da for den gjengse trafikant at man ikke bare fortsetter videre når man først I gang.
1: Ja, og det jeg helt enig I. Det burde man jo normalt sett gjøre, og det var jo derfor Nye Veier også ble etablert I sin tid. Man skulle prøve å bygge sammenhengende, og ble tildelt store strekninger, slik at man kunne prioritere prosjekter innenfor de strekningene. Og da vi begynte I 2016, så startet vi jo med en gang med reguleringsplan for Langangen-Rugtvedt. Men så tok jo det litt lengre tid, dessverre, enn det vi så for oss, og det tok jo over fire år før den var på plass. Og den må vi ha for å kunne bygge, og så må du da I gang med å hente entreprenør, lyse ut dette, og evaluere, og velge entreprenør, og komme I gang. Og det prosesser som tar tid. Dette milliardprosjekter. Du har et regelverk du skal følge, og du må være sikker på at du har valgt riktig når du kommer I gang. Da tar det tid, dessverre. Og så det et komplisert prosjekt å bygge, som jeg har nevnt. Man har vært utsatt for mye I dette prosjektet, og som gjort at det tatt lengre tid også. Så det å beklage, men sånn det.
0: Når det da åpner forhåpentligvis I løpet av året, for nå åpningsdato tror jeg ikke å komme med helt ennå, så står det fint og pyntelig klart.
1: Ja, altså vi målet å sette på trafikk I løpet av året, så vil det gjenstå noen kontraktsarbeider også til neste år, men det da arbeider som da ikke vil påvirke selve E18-linja I noe særlig grad. Så det arbeider som kan pågå uavhengig av trafikken sånn sett. Men åpning av veien og sette på trafikk, det har vi mål om å få til I løpet av året, ja.
0: Stort sett så har jo dette arbeidet her gått veldig fint, og vi har jo fulgt det langs veien, og det vært imponerende å se hvordan nye Grenlandsbrua har vokst frem, og brune I langgangen når de ble skyvd ut, og eller lansert, som det heter på ditt språk. Du blir jo imponert av dette her, og så har det jo vært en megatunnel som dere også har skutt ut under Porsgrunn. Det har vi kanskje noen naboer merket.
1: Det har de, og det har de sagt fra om også. Jeg begynte jo, jeg kom tilbake hit i fjor sommer, så har jeg vært I prosjektet et års tid, sånn sett så får jeg bare med meg liksom desserten, så å si. Men jeg vet jo at det var mye støy rundt de bygningene, og det klart, når du sprenger en tunnel, så å si rett under kjellergulvet til folk, det klart det merkes. Da det viktig med god kommunikasjon, å si fra og varsle at dette vil du merke. Du må sikre glassene I skapene dine og så videre og så vil det man påfører jo selvfølgelig lokalbefolkning og naboer ulemper en ting og rystelser med sprengning men det også støy og støv, ikke sant, mye trafikk langgangen området har jo vært hardt belastet og så videre så, og beklager, det noe som hører med et anlegg, det ikke mulig å bygge et så stort anlegg uten at man påfører ulemper, så jobben vår, entreprenøren sin det å prøve å redusere disse ulempene så mye vi kan, men dessverre noen mer berørt enn andre.
0: Men dere tilfører jo også en god del positive ting da, I tillegg til splitter nye vei, altså bare alle disse anleggsarbeiderne som I området her og fyller hoteller og restauranter og generelt bidrar til handel?
1: Absolutt. Det har gjort undersøkelse på det, og et sånt anlegg som dette legger igjen ganske mange penger I lokalmiljøet, og spesielt I Porsgrunn kommune, hvor legger igjen faktisk noen milliarder kroner i kjøp av tjenester og underentreprenørpriser priser og så videre, og leveranser til anlegget. Så det også noe å ta med seg. Og så vil jo også, når anlegget ferdig, veien ferdig, så vil også det være en permanent verdiskapende bidrag til regionen.
0: Definitivt. Vi skal prate enda litt mer med Magne Ramlo fra Nye Veier etter Ray.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredneshøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredneshøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
0: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: You're a superstar, synger Take That her I sommerradion på Radio Grenland. Og sommergjesten vår I dag jo egentlig på mange måter en superstar. Han også, Magne Ramlerud, prosjektleder for ny E18 da, mellom Langangen og Rygtvedt. Og mannen som altså skal fjerne de berømmelige sommerkøene på E18. De evige køene på E18. Tenk at de blir historie snart, Magne.
1: Ja, det ser vi frem til, mange av oss. Og sier det blir nok litt kø I sommer også, selv om vi ikke kjører trafikken ned på Breviksbrua nå akkurat I sommermånedene. Men det ser vi virkelig frem til. Vi gleder oss til det alle sammen. Vi som har holdt på å bygge her, og ikke minst de som bor her, og de som bruker veien veldig hyppig, de ser virkelig frem til det.
0: Så nå blir det på en måte Kragerø da, som liksom blir den nye proppen.
1: Ja, det ofte sånn der firefelten slutter, ja. Så blir det jo av og til litt samme opphoping. Det nå bare sånn det Så per nå så vil jo da det bli på Dørdal. Og inntil vi får bygd videre sørover, så det jo der det vil klogge seg litt da, kanskje.
0: Ja. Nå blir jo planene for E18 videre sørover godkjent både I Bamble og Kragerø her rett før sommeren. Så da det vel egentlig bare å flytte de maskinene dine litt. Nedover da?
1: Ja, det skulle jeg veldig gjerne gjort. Hadde vært opp til meg, så hadde vi gjort det. Men disse prosessene litt mer krevende dessverre da. Så vi må først nå da Nye Veier prioritere dette prosjektet og få finansiert det. Og det jo styret Nye Veier som gjør. Men det et prioritert, det ligger høyt på lista, det gjør det, så jeg håper jo at vi skal komme I gang med det om ikke så alt for lenge, men det jo tar tid å lage konkurransegrunnlag, det tar tid å hente entreprenør, og du sikker på at du velger riktig entreprenør og så videre, så det tar nok noen få år til før vi I gang med bygging, men jeg håper det skjer om ikke alt for lenge.
0: Og når det står ferdig da, så ser det jo egentlig ganske bra ut nedover Sørlandet, da det vel egentlig bare den her Kjæreveien som gjenstår da mellom Tvedestrand og Risør der som man kanskje burde få gjort noe med?
1: Ja, det et stykke vei som blir stående igjen, og litt av utfordringen der jo at de berørte kommunene klarer jo ikke å bli enige med seg selv eller med hverandre om hvor veien skal gå dessverre, og det har da tatt veldig lang tid. Vi fikk jo på plass en kommunedelplan I 2019 gjennom et interkommunalt plansamarbeid som var litt banebrytende den gangen. 8 kommuner, 2 fylkeskommuner. Vi klarte å få en enhet om en linje som skulle bygges, regles og bygges. Men så ble det jo da litt komplikasjoner knyttet til det dessverre, som gjorde at disse prosessene har trukket ut I tid, og først nå at Kragerø og Bamble for eksempel får vedtatt sin reguleringsplan. Det kunne egentlig vært gjort for 6 år siden.
0: Ja, og det burde vel egentlig vært gjort for 60 år siden, kanskje?
1: Ja, det kan du si. men du vet, det å bygge veier I Norge, og for store veier, det tar tid. Ja. Sånn det nå bare.
0: Første motorveiplanen ble vel lansert på 60-tallet, tidlig 60-tall?
1: Ja. Det riktig, og vi skal være veldig glad for at den ikke blir gjennomført fullt ut, for det var ganske rå, spesielt I store byene.
0: Den var omfattende.
1: Den var omfattende, det var den.
0: Ja. Magne, når du nå får tatt ferie, blir det roadtrip på 4-felt eller 2-3-felt sørover da, eller?
1: Det blir det. Jeg skal jo kjøre veien her I sommer også. Jeg skal ha med noen barnebarn til dyreparken I Kristiansand. Det på tide at de blir kjent med store kjørerøveren.
0: Ja, ikke sant. Sabeltan.
1: Så vi skal kjøre veien her I sommer. Ellers så blir det nok å bevege seg rundt omkring I landet. Det blir litt et tur til Trøndelag og litt Vestlandet kanskje. Så vi blir stort sett I nærheten.
0: På Vestlandet så skryter du kanskje ikke for mye av hva du driver med. Bare bygge vei alle andre steder enn der.
1: Mange der som ønsker seg en ny vei. Det riktig. Nå får du litt da. Der også, de skal bygge en ny E16, blant annet, og ny jernbane fra Bergen til Arna, så det blir jo bra. Men det jo store prosjekter, tar tid det også. Og der det jo veldig vanskelig å bygge vei, sånn topografien jo ikke helt med alltid, så det blir mye tunneler og broer, selvfølgelig. Det det.
0: Er det sånn når du ute på ferietur og kjøretur og sånn at du befarer litt mer enn kanskje gjennomsnittssjåføren gjør, eller?
1: Det jo bare sånn det Man blir jo sittende og ser på veianleggene rundt omkring, og det den nybygd og så videre, og man tenker seg jo selvfølgelig på at her burde det vært ny vei, og det burde vært relativt enkelt å få det på plass. Det ser jeg jo ofte, og ser jeg mange plasser, at det kunne vært gjort med relativt små biler, kunne fått en betydelig bedre vei, og det gjør det jo også mange plasser nå, da. Østerdalen for eksempel, Riksvei 3, er jo ikke firefelt, men den jo tross alt utbedret ganske mye, som gjør at fremkommelighet og trafikksikkerhet betydelig bedre, så det skjer noe da.
0: Det skal ofte ikke så veldig mye mer til enn å rette ut et par svinger, Nei. Så mye gjort.
1: Nei, nettopp. Det mye gjort også å fjerne skog på siden, så Nei. Du får liksom litt bedre sikt, og det gjør mye for trafikksikkerheten.
0: Det gjør det. Så får vi håpe da at trafikksikkerheten holder seg gjennom sommeren også, for tragiske overskrifter, det vil vi unngå.
1: Ja, det skal vi unngå. Så, nå skal vi få byggferdig dette her og få tatt den I bruk, og så må jeg jo si at en liten kuriositet jo at Grenlandstunnelen, som 5 kilometer lang, den faktisk den lengste tunnelen på hele E18 fra Skottland til St. Petersburg. Det også noe, noe å ta med seg.
0: Ja, det må dere sette opp et skilt som viser det.
1: Ja, men det kan ikke det, vet du, for da kjører folk I bergveggen når de skal lese skiltet. Så det må jeg lese om på denne siden, det litt artig kuriositet.
0: Ja, den fin, den fin. Magne Ramlo, vi gleder oss mye til ny E18 står klar, så blir det jo ikke helt da, som den sangen vi selvfølgelig må runde av med I dag når jeg spurte deg om en god sommerlåt.
1: Nei, det må bli positivt å bygge med køen på E18.
0: Det må ja. Bare bli det. Enn så lenge.
1: Håper jeg at de skriver et nytt vers på sangen.
0: Ja. Neste år så gjelder den ikke lenger. Tusen takk for besøket og riktig god sommer.
1: Takk I like måte.

0: over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Sommer. Sommer.
1: I det klokka har blitt 10 denne onsdag 1. juli, og du skal få siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang I spillebussen etter 2-1-seier mot Elfenbenskysten I går. Her med målskårer Erling Braut Haaland som forsanger. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter seieren I går, der han selv satte det første målet.
3: Jeg vil si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten, liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og skal virkelig nyte øyeblikket da.
2: Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert.
4: Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere juni-rekordmånedene I 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer I havene og atmosfæren senere I år, og også inn I neste år.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres satt opp I riktig rekkefølge og at nødvendig dokumentasjon lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Telemark fylkeskommunes kulturavdeling advarer mot 7 etasjer på det planlagte kontorbygget på den gamle SO-tomta I Skien sentrum. Eiendomsselskapet AS Torgata 18, som eid av fylkeskommunen, har søkt Skien kommune om dispensasjon, men kulturavdelingen til fylket mener tiltaket bryter reguleringsplanen og kan skade bybildet, skriver Thea. Dersom kommunen gir tillatelse, kan fylkeskommunen altså ende med å klage på sitt eget prosjekt, noe som kan forsinke hele byggesaken. Og feiringa etter Norges VM-seier skapte uro flere steder I Telemark I natt. I Skien ble en person slått ned og sendt til legevakta. I Langesund ble en mann slått ned utenfor et spisested og fraktet til sykehus. Og I Kragerø måtte politiet bortvise en aggressiv person. Flere av hendelsene nå under etterforskning.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ser fint ut I trafikken de aller fleste steder. Ikke meldt om hendelser eller andre ting å se opp for, og det aller, aller meste I rute både på Torp, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. Sola skinner og himlen blå, og sånn har det tenkt å fortsette utover dagen I dag med en, ja, ser ut til å bli en 4-25 grader de fleste steder I dag. Og mye sol og pent vær kan hende at det kommer en liten ettermiddagsbyge, også med lyn og torden I dag. Ser ut til at det Midtfylket som mest utsatt for det, og at vi andre slipper relativt greit unna. Når det gjelder morgendagen, så blir det en pause I sommerværet, og det meldt regnvær, til dels kraftig også, det aller, aller meste av morgendagen, som da I så tilfelle kanskje blir en innedag da.
0: Det sommer, kjøl deg ned. Med non-stop sommerhits.
6: Her kommer sommeren. Her får vi

Ikke I dag, men I morgen. Ifølge meteorologen I alle fall så får Dagny ønsket sitt oppfylt rain. Hva det du fikk på en solfylt fin onsdags formiddag her på Radio Grenland 7 minutter over 10 I sommerradion. 1. juli står det I kalenderen vår I dag og vi har da brukt opp første halvdel da, av 2026 og vi videre I VM, noe vi skal prate mer om utover nærmeste timen her på Radio Grenland se om det liv I Kurtella etter en veldig, veldig fin kveld I går dessverre kanskje så gikk jo ikke Sverige videre da, det synes det hadde vært litt gøy om de hadde slått ut franskmennene, men det ble en litt for stor oppgave det vi skal prate mer fotball etter hvert nå, men først skal du få musikk fra Haim dette sangen som heter Falling

Det er Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Will Smith fra gamle dager. Summertime var det du fikk her I sommerradion på Radio Grenland 16. 17 faktisk. Som klokka har blitt. Håper du har en strålende formiddag. Det dagen derpå. Norge videre I VM, og vi skal straks prate med Kurt Hella. Men først skal vi ut og kjøre amerikaner. Dette Noah K.O.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag. Da inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Duverden. God sommer!
4: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
5: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
0: Gir deg lyden av sommer.
6: Dette sommerradioen.
0: Radio Grenland.

er Martin Hagen, kaldt å ligge alene I sommerradion her på Radio Grenland. 3:30 forbi 11:30 har klokka blitt.

0: I'll be missing you fra Puff Daddy og Faith Evans og 112 her på Radio Grenland og Sommerradion 8,5 over halv 11. Norge holdt pusten, men Nusa, Haaland og ikke minst Nyland sørget for at det ble samba-stemning på stadionet I går Kurtella. Norge videre etter å ha slått Elfenbenskysten.
1: Ja, det er rett og slett, den føler seg litt I drømme. Du har ikke nevnt min soleklare bestemann for Norge I går, men jeg jo helt enig at det Haaland som blir matchavgjørende, det Nusa som åpner ballet med en fantastisk scoring, det Nyland som redder oss fra 2-2, men hva med denne bodøværingen av Patrick Berg og den kampen han leverer for Norge I går, en målgivende til Haaland I verdensklasse. Utrolig prestasjon av Patrick Berg I 99 minutter I går, altså så store hylles også til han som selvfølgelig til resten av laget Kristoffer Ayer strålende på stroppeplass. Det måtte han være, for det var ikke et Norge som imponerte oss noe sånn veldig hvis man skulle tatt en kampanalyse, men kampanalysa mi, den litt på vei ned I kloakken I dag, Thomas.
0: Det forståelig det, men ja, du har jo rett I det da, det var ikke veldig imponerende, I hvert fall ikke I første halvdel av første omgang, da virket det som om nervene var litt på utsida av drakta der.
1: Ja, Norge så på ingen måte til å være noe utvilt I det hele tatt med tanke på den uka de hadde. Jeg synes jo Erling Braut Haaland faktisk hadde en heller svak kamp I går, men så skårer han selvfølgelig med det som faktisk først ser ut til å være en litt for løs touch, heldigvis så var det mer enn nok til å gi scoring. Han hadde ikke den energien til å løpe gå på disse pressløpene som han gjorde mot Senegal. Alexander Sørloth slet. Jeg synes Nusa var god. Sander Berge veldig borte. Martin Ødegaard tok veldig tak I kampen når han måtte. Siste 20-25 minuttene. Så det klart at det ble en bra lagprestasjon. Norge skapte mest, og Norge skåret mest, og Norge I åttendedelsfinale I et VM. Uansett hva som skjer mot Brasil, så det en suksess. Men så må jeg jo si det nå etter å ha sett en del kampe, Thomas. Det at vi møter Brasil, det gir oss en mulighet, føler jeg, til å gå til en kvartfinale. Det blir på ingen måte enkelt. Jeg trodde det skulle bli lettere enn hva det ble mot Elfenbenskysten I går. Men Brasil, vi har en mulighet selv om jeg tror temperatur og spillested kommer til å ha mye å si. Spiller man I 37-38 varmegrader, så det en enorm fordel for Brasil. For det var veldig mange norske spillere som jeg synes hadde relativt lite energi I går, og det til tross for at jo kampen gikk I 22 grader.
0: Ja, nå det vel tilbake til New Jersey, det ikke det?
1: Jo, og der det vel meldt en enorm varme, og det klart det er pluss for på Brasil, men det får vi bare ta, altså Brasil med Casemiro på midtbanen, der det mulig å gjøre noe. Casemiro, det en legende, det en av tidenes beste midtbanespillere, men han vel 33-34 år gammel nå. Han ikke bra I forfløtning, han veldig god I begge bokser, og han har et veldig fotballhode, men midtbanen til Brasil, den ikke veldig imponerende. Stopper man Diomande, så stopper man Elfenbenskysten, var vi vel litt innom I går, om vi klarte å stoppe han eller ikke, det kan jo diskuteres, men vi klarte I hvert fall å hindre de I veldig store sjanser. Når det gjelder Brasil, så det Vini Junior som så rett og slett må stoppes. Han fantastisk god, men vi skal sikkert prate mye, mye mer om det I uka som kommer. Nå skal det bare nytes, og så kan vi bare drømme om denne Brasil-kampen 22-0 til søndag. Det kommer til å bli det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det må vi bare si, altså for ja da, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Johan Olav Koss, Klæbo, Nordtug, you name it, all of them, men fotball, du ser hvordan det samler nasjonen, det bare helt alldeles spinnvilt, og det den tøffeste idretten I verden å hevde sig I, vil jeg med ganske stor sikkerhet si med tanke på at så veldig mange driver med det, så vil det selvfølgelig være noen som pirker litt I det, men det helt utrolig å være på det nivået vi nå I en verdensidrett som fotball. Vi har skrudd opp varmen.

0: surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!

0: Dette fra tida forrige gang Norge slo Brasil tilbake I 1998 og det blir da mer Samba de Janeiro etter at Norge I går sendte Elfenbenskysten hjem mens vi da skal møte Brasil søndag kveld 22.00 og Det ble en folkefest I går. Det slo vel ut på jordskjelvmålerne igjen, og ja, byene lå jo øde, bortsett fra diverse VM-torg og andre samlingsplasser da, der hvor supporterne har samlet seg. Og etter kampen I går så tok det jo helt av, særlig I hovedstadsområdet, Kurt.
1: Ja, jeg så det. Det var roing av 10.000-er, og det jo... utrolig gøy da, at vi kan liksom markere oss på denne måten og vise oss fram for hele verden. Det bare positiv moro, alt tingen. Det så mye dumt som foregår I denne verden at det kan man på en måte få lov til å vise den gleden man har da, I forhold til det som gir et så enormt samhold. Så må jeg bare si det nesten like rørende som det var å høre intervjuer med Solbakken og spillere og... Ja, andre rundt Norge etter den fantastiske kampen I går, hva resultatet angår.
0: Ja, og når de dro frem den tromma igjen og kjørte på ut på matta der etter kampen, det var fantastiske scener.
1: Ja, helt vakkert. Det helt vakkert. Altså, by på seg selv, gi til hele stadion der, gi til oss her hjemme, vis den gleden det Nei, det rått altså, for dette stort. Vi kommer ikke til å vinne VM, det gjør vi ikke. Jeg tror ikke vi kommer til en semifinale. Vi kan komme til en kvartfinale, for det gjør vi jo om vi slår Brasil. Og det tror jeg det en mulighet for at vi gjør. Jeg sier ikke vi gjør det, men vi har en mulighet. Vinne 2 av 5, vil jeg tro, mot Brasil. Så får vi se litt nærmere da, på temperaturer og de tingene der, som jeg sier. Men kampen I går har nok også gjort veldig godt for nervene våre, for det var nok et visst sånn press på oss nå etter at Solbakken gjorde det han gjorde mot Frankrike da. Men etter å ha sett Frankrike I går, så må jeg si tusen takk Solbakken, for det at det ikke et lag I verden. Jeg tror ikke du setter sammen et lag, ja da må det I hvert fall det laget du setter sammen få trent sammen I et år hvis de skal matche Frankrike. Det en så soleklar favoritt til å vinne VM, altså den oppvisningen de leverer mot Sverige tidvis I går, den det fantasifotball, eller fantasyfotball da, som det vel heter.
0: Ja, det var jo maks uflaks for svenskene å møte Frankrike I slutspillet og ikke I gruppespillet som vi gjorde.
1: Ja, maks uflaks og uflaks. Når man blir nummer 3 I gruppa si, så må man ta det man rår på, men på en annen måte da. Sverige tror jeg på en måte fikk det ut av det mesterskapet som de var gode for. Levert en bra første halvtime mot Frankrike, og så var det katten slet med musen. Altså disse 4 framme hos Frankrike I går, og da hadde de satt Doué ut på benken og Barcola inn for Doué. Altså det plassbytter, og det en fotball som gjør... altså jeg hadde egentlig tenkt å legge meg, men jeg har en jente på 13 år I huset, hun bare måtte fortsette å se, og da måtte jeg selvfølgelig også holde meg våket. Helt utrolig å se hvordan Frankrike spiller fotball. De kommer til å vinne dette VM her hvis ikke det skjer noe sånn uforutsett. Det kan de jo gjøre, men jeg tror ikke de taper dette VM her.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: God sommer!

0: er VG-nyhetene. Ukraina ber EU-landene frigi 6,6 milliarder euro fra unionens fredsfond til militær støtte. De ønsker å utnytte det de oppfatter som et 6-9 måneders mulighetsvindu på slagmarken. Turistskatt etter isolering og lystgass er blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer i kraft I dag.
1: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brasils midtbanespiller Lucas Paquetá går glipp av åttedelsfinalen mot Norge på grunn av en muskelskade I låret, det melder brasilianske medier. Stjernespilleren har startet samtlige av Brasils VM-kamper. Frankrike har nå slått ut Sverige I fotball-VM, og Mexico har slått ut Ecuador. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet har fortsatt ikke klart å identifisere mannen som ble funnet død I Porsgrunn på søndag. Den foreløpige obduksjonen viser at mannen mellom 50 og 75 år og at han kan ha ligget død I 1-2 uker. Nå Kripos koblet inn for å forsøke å fastslå identiteten. Politiet opplyser samtidig at det ikke noe som tyder på at dødsfallet skyldes en straffbar handling. Og feiringen etter Norges VM-seier skapte uro flere steder I Telemark I natt. I Skien ble en person slått ned og sendt til legevakt. I Langesund ble en mann slått ned utenfor et spisested og fraktet til sykehus. Og I Kragerø måtte politiet bortvise en aggressiv person. Flere av hendelsene nå under etterforskning.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det går veldig fint I trafikken på veiene våre I dag. Litt kø på Vestsida nå, ser jeg, I forbindelse med at Vabakken-tunnelen stengt. Da køler det seg inn mot Porsgrunnsbrua, retning fra Skien, ikke andre veien. Det jo interessant nok, det for så vidt. Det ikke meldt inn andre hendelser, og det ser da ut til at alt I rute utover dagen på både Torp, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen. En nydelig sommerdag I dag også, med temperaturer etter hvert opp mot en 24-25 grader, og ja, kanskje litt mer skyer da utover ettermiddagen. Kan hende også at det kommer en liten ettermiddagsbyge eller to. Størst mulighet for det I mitt fylke, hvor det meldt fare også for litt

greit da. Det var vel Thomas Ledin som hadde originalen, hvis jeg ikke husker helt feil. Det kan godt være at jeg gjør. Sommeren kort, det i alle fall fortsatt budskapet da, selv om det ble fremført av Chris og Gino her på Radio Grenland og Sommerradion. 11:07, håper du har en alldeles strålende onsdags formiddag. Jeg heter Thomas og serverer Radio Grenlands sommerlunchmix I løpet av timen, og så skal vi prate enda litt mer VM med Kurt Hella etter Race a Light.

0: 11 over 11, Race a Light og America. Der det skjer om dagen, det for særlig Norge sin del da. Det ble jo en fantastisk VM-kamp I går, der Norge slo ut Elfenbenskysten. Og nå det altså Brasil da, som venter I åttendedelsfinalen til søndag. Norge har slått Brasil I VM tidligere, 1998. Det var året bønna fra nord med Tor André Flo og ikke minst Kjetil Rekdal I spissen sørget for det den gangen. Norge anno 2026 og Brasil anno 2026 kontra 1998 Kurtella. Hvordan kommer denne matchen til å bli?
1: Nei, altså, det er ikke noe tvil om at Brasil anno 1998 hadde jo kanskje det beste landslaget I verden, så byttet jo litt til denne kampen mot mot Norge da, de gjorde jo det. Styrkeforholdet nå, tror jeg, sånn spillemessig ikke så veldig ulikt. Altså, tenk på Brasil, altså, vi har Sander Berge på defensiv midtbane, som jo I sin beste alder spiller på et veldig høyt nivå I Fulham I Premier League. De to som skal bekle den rollen I det brasilianske laget, det Casemiro, som på vei til USA, personisttilværelsen sin sammen med Messi der, Og så det Fabinho, tidligere Liverpool-spilleren, som mistet beina sine, altså, sorry, ikke mistet beina sine bokstavlig talt, men de begynte å springe saktere for tre sesonger siden, og nå han fortsatt på Brasil etter å ha spilt tre sesonger I Saudi-Arabia, så dette brasilianske landslaget det full av svakheter, så har de noen veldig matchvinnere, så har de en historie som gjør at den bør ikke bare være positiv, for Brasil forventer jo at Brasil skal slå Norge lett, og det forventer jo selvfølgelig ikke vi at vi skal gjøre med Brasil, så jeg gleder meg helt vilt til den kampen, og elsker jo det utgangspunktet, men igjen, vi må sjekke litt grann på værmeldinger og de tingene her, altså opp mot kampen, for jeg synes det en del norske spillere som virker preget av vært lenge I USA nå, som har litt mindre energi. Man må ha veldig fulle energilagre hvis man skal slå Brasil, for det liksom det man gjør det på. Man slår de ved å klare å løpe mer enn dem, forsvare seg bedre enn dem, og fore Erling Braut Haaland.
0: Og så får vi jo uansett håpe da at denne Brasilkampen ikke blir den siste VM-kampen på 28 år.
1: Jeg tror dette laget her med ganske stor sikkerhet vil være I VM I 2030 også. For det mange lag som tar seg til VM nå. Når man liksom først bryter denne barrieren så vil det være så veldig mye lettere å gjøre det neste gang. Så har vi en sånn kvalitet I dette laget her at det Vi jo fryktet nå, altså. Rett og slett selvfølgelig også veldig mye på grunn av en spiller som Erling Braut Haaland, men også en spiller som Antonio Nusa, som nå endelig fikk vist liksom, det han virkelig kan da, på den store scenen. Jeg visste veldig mange ganger på landslaget, men han har jo ikke vist det I dette VM-et før. Jeg synes det var en veldig bra forestilling av Nusa, selv om ikke han lykkes med alt, så var det veldig fin energi I

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
8: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
9: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
10: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

Harry Styles sin American Girls her på Radio Grenland og Sommerradioen 5 minutter på 11:30. Jeg heter Thomas og jeg skal servere deg Radio Grenlands sommerlunchmix nå hvert øyeblikk. Da blir det massevis av gode sommertoner opp mot klokka 12 og så åpner vi kontoret før det blir mer sommerradio da når klokka blir 2. Nyt solskinnet med Louis Fancy og Daddy Yankee. Her Despacito. Ha det!

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei folk og fe. Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn. For der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom, og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven. Langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
5: Mine damer og herrer, her Radio Grenlands sommerlunsjmix. Sommerlunsjmix.

Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Sverige kutter prisene på bensin og diesel fram til november og blir ifølge svenske medier blant de billigste landene i Europa å tanke i. Når det gjelder diesel blir Sverige det femte billigste landet. Norge vant for første gang en utslag.

0: igjen og møte andre brukere som kommet lengre I sykdomsforløpet, skriver Thea. I tillegg trekkes både transport og ensformige aktiviteter frem som utfordringer. Tilbudet skal bidra til å forebygge isolasjon og funksjonstap og foregår på gårder med aktiviteter knyttet til dyrehold og gårdsliv. Politiet har fortsatt ikke klart å identifisere mannen som ble funnet død I Porsgrunn søndag. Den forløpige obduksjonen viser at mannen mellom 50 og 75 år, og at han kan ha ligget død I 1 til 2 uker. Nå Kripos koblet inn for å forsøke å fastslå identiteten. Politiet opplyser samtidig at det ikke noe som tyder på at dødsfallet skyldes en straffbar handling. Og den nedlagte Elverøy barnehage I Grenlandsgata I Porsgrunn fortsatt preget av uro og uønsket aktivitet. Til tross for at eieren GBBL har sikret bygget, meldes det fortsatt om innbrudd, rusbruk og personer som tar seg inn, skriver Thea. Både politiet og kommunen koblet på saken. GBBL ønsker å rive bygget, men peker på krav og et svagt boligmarked som hindrer fremdrift.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei folk og fe. Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger i Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live i Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin vending på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli i Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
6: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
9: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Her VG-nyhetene. Med matchvinner-skåringen mot Elfenbenskysten i går Erling Braut Haaland oppe I 5 mål så langt I VM. Ståle Solbakken hyller oksen fra Jæren.
1: I don't think even he had thought that he could do that before, so so all the credit to him and I will never swap him for anyone because he's the greatest goal scorer in the world football today.
0: Og skulle Norge ta seg forbi Brasil I neste kamp, kan fort England vente I kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til elven Mersey og ro ned den, sa Rooney til BBC. Det var en mann I 70-årene som ble drept på kløfta I Ullensaker I går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Det vannlekkasje på flyplassen I København I Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere brukere har sluttet I inn på tunetilbudet I Skien, som rettet mot personer I tidlig fase av

0: obduksjonen viser at mannen mellom 50 og 75 år, og at han kan ha ligget død I 1 til 2 uker. Nå Kripos koblet inn for å forsøke å fastslå identiteten. Politiet opplyser samtidig at det ikke noe som tyder på at dødsfallet skyldes en straffbar handling. Og den nedlagte Elverøy barnehage I Grenlandsgata I Porsgrunn fortsatt preget av uro og uønsket aktivitet. Til tross for at eieren GBBL har sikret bygget, meldes det fortsatt om innbrudd, rusbruk og personer som tar seg inn, skriver Thea. Både politiet og kommunen koblet på saken. GBBL ønsker å rive bygget, men peker på krav og et svagt boligmarked som hindrer fremdrift.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
4: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
4: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
6: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin vending på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com, så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Du-verden. God sommer!
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
5: Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, er inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang er noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Sommerradion er I gang aller først med overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Hetebølgen I Frankrike har krevd hundrevis av liv. Nå må begravelsesagenter si nei til sørgende familier.
2: For begravelsesbyråer I Paris overfylt og må sende lik til andre regioner. Paris kommune opplyser at det satt opp to midlertidige kjølerom med plass til 20 avdøde I hver, mens sykehusene har frigjort ytterligere 50 plasser. Familiene lider, vi har ingen løsning å tilby dem, sier en begravelsesagent VG har snakket med.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En T-banevogn har sporet av ved Gulleråsen stasjon I Oslo. Det medfører at den aktuelle T-banen står. Det stengt for all trafikk på linje 1 mellom Majorstuen og Holmenkollen, opplyser Sporveien. Det en vannlekkasje på flyplassen I København I Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser som følge av lekkasjene. Village People-vokalist Victor Willis død 74 år gammel. Han sto bak legendariske hits som YMCA og In the Navy. Eirik Horneland returnerer til Bergen og blir trolig ny brandtrener. Det melder Bergens Tidende. Avisa mener at Brann har forsøkt å få tak I Horneland siden Freyr Alexandersson ble sparket. Sistnevnte blir ny trener for Rosenborg I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Sommerhits.
4: Her kommer sommer.

Det er bare å hate det, eller elske den. Ikke noe midt imellom her altså. The Game of 50 Cent med en klassiker på Radio Grenland i det klokken har passert to. Velkommen skal du være til Sommerradion. Kristoffer har inntatt posisjon for å slå følge med deg frem til klokken blir fem. Vi skal blant annet høre fra dagens sommergjest som var Magne Ramlo. Og så må vi jo selvfølgelig prate litt fotball-VM da. Det var jo en formidabel innsats fra Norge i går. Vi slo elfenbenskysten. Nå skal vi møte Brasil. Hva har Kurt Hella å si? Det finner vi ut av etter hvert.

Det er bra trykk på gradestokken i dag også, opp mot 24-25 grader. Kan jo faktisk komme noen regndropper nå de neste timene, men for det meste da, delvis skyet og solskinn utover dagen. Hva gjelder morgendagen, så blir det regn, skal hølje ned i perioder i morgen ettermiddag. Det er gråvær hele dagen, og det blir ikke mer enn 17-18 grader.

74, 75, en klassiker fra arkivet, det som er gravd frem en onsdags ettermiddag. Det er midtuke, det er lille lørdag. Vi er nærmere helgen enn vi er mandagen, og vi begynner å snike oss inn mot fellesferien også da, for på fredag så er det mange som stempler ut og tar seg noen uker velfortjent fri. Selv så har jeg jo en uke til jeg skal jobbe, så det er jo litt sånn småseit nå da, men samtidig så er det jo litt greit å være på jobb når alle andre er borte, og man har jo en ekstra uke å gå på da når alle andre er tilbake igjen på sensommeren der, så skal vel gå greit forhåpentligvis, noe som gikk veldig greit. Det var jo om Norge sin match mot Elfemenskysten i går. Vi skal prate litt VM med Curtella etter Kigo.

0: Strong fra Robbie Williams, og det var mange sterke følelser i sving i går kveld over det ganske lang, så også hjemme i stuen min da Norge altså slo Elfenbenskysten 2-1, og en annen som hadde mange følelser i sving, det var Kurt Hella.
1: Norge holdt pusten, men Nusa, Haaland og ikke minst Nyland sørget for at det ble samba-stemning på stadionet I går, Kurt Hella. Norge videre etter å ha slått Elfenbenskysten.
2: Ja, det er rett og slett, den føles seg litt I drømme. Du har ikke nevnt min soleklare bestemann for Norge I går, men jeg jo helt enig at det Haaland som blir matchavgjørende, det Nusa som åpner ballet med en fantastisk scoring, det Nyland som redder oss fra 2-2, men hva med denne bodøværingen av Patrick Berg og den kampen han leverer for Norge I går, en målgivende til Haaland I verdensklasse. Utrolig Ja, utrolig prestasjon av Patrick Berg I 99 minutter I går, altså så stor hyllest også til han som selvfølgelig til resten av laget, Kristoffer Ayer, strålende på stroppeplass. Det måtte han være, for det var ikke et Norge som imponerte oss noe sånn veldig hvis man skulle tatt en kampanalyse, men kampanalysa mi, den litt på vei ned I kloakken I dag, Thomas.
1: Det forståelig det, men ja, du har jo rett I det da, det var ikke veldig imponerende, I hvert fall ikke I første halvdel av første omgang, da virket det som om nervene var litt på utsiden av drakta der.
2: Ja, Norge så på ingen måte til å være noe utvilt I det hele tatt med tanke på den uka de hadde. Jeg synes jo Erling Braut Haaland faktisk hadde en heller svak kamp I går, men så skårer han selvfølgelig med det som faktisk først ser ut til å være en litt for løs touch, heldigvis, så var det mer enn nok til å gi scoring. Han hadde ikke den energien til å løpe, gå på disse pressløpene som han gjorde mot Senegal. Alexander Sørloth slet. Jeg synes Nusa var god. Sander Berge veldig borte. Martin Ødegaard tok veldig tak I kampen når han måtte. Siste 20-25 minuttene. Så det klart at det ble en bra lagprestasjon. Norge skapte mest, og Norge skåret mest, og Norge I åttendedelsfinale I et VM. Uansett hva som skjer mot Brasil, så det en suksess. Men så må jeg jo si det nå etter å ha sett en del kampe, Thomas. Det at vi møter Brasil, det gir oss en mulighet, føler jeg, til å gå til en kvartfinale. Det blir på ingen måte enkelt. Jeg trodde det skulle bli lettere enn hva det ble mot Elfenbenskysten I går. Men Brasil, jeg har en mulighet selv om jeg tror temperatur og spillested kommer til å ha mye å si. Spiller man I 37-38 varmegrader, så det en enorm fordel for Brasil. For det var veldig mange norske spillere som jeg synes hadde relativt lite energi I går, og det til tross for at jo kampen gikk I 22 grader.
1: Ja, nå det vel tilbake til New Jersey, det ikke det?
2: Jo, og der det vel meldt en enorm varme, og det klart det er pluss for på Brasil, men det får vi bare ta, altså Brasil med Casemiro på midtbanen, der det mulig å gjøre noe. Casemiro, det en legende, det en av tidenes beste midtbanespillere, men han vel 33-34 år gammel nå. Han ikke bra I forfløtning, han veldig god I begge bokser, og han har et veldig fotballhode, men midtbanen til Brasil, den ikke veldig imponerende. Stopper man Diomande, så stopper man Elfenbenskysten, var vi vel litt innom I går, om vi klarte å stoppe han eller ikke, det kan jo diskuteres, men vi klarte I hvert fall å hindre de I veldig store sjanser. Når det gjelder Brasil, så det Vini Junior som rett og slett må stoppes. Han fantastisk god, men vi skal sikkert prate mye, mye mer om det I uka som kommer. Nå skal det bare nytes, og så kan vi bare drømme om denne Brasil-kampen 22.00 til søndag. Det kommer til å bli det største som har skjedd I norsk idrettshistorie, det må vi bare si, altså, for ja da, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Johan Olav Koss, Klæbo, Nordtug, you name it, all of them, men fotball, du ser hvordan det samler nasjonen, det bare helt alldeles spinnvilt, og det den tøffeste idretten I verden å hevde seg I vil jeg med ganske stor sikkerhet si med tanke på at så veldig mange driver med det. Så vil det selvfølgelig være noe som pirker litt I det, men det helt utrolig å være på det nivået vi nå I en verdensidrett som fotball.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
3: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
4: Vi kjøler deg ned I sommervarmen.

0: It feels so good, synger Sonny Ikon. Det føles så greit med VM om dagen. Kurtella, han har mer på hjertet, han.
1: Det ble en folkefest I går. Det slo vel ut på jordskjelvmålerne igjen, og ja, byene lå jo øde, bortsett fra diverse VM-torg og andre samlingsplasser da, der hvor supporterne har samlet seg. Og etter kampen I går så tok det jo helt av, særlig I hovedstadsområdet, Kurt.
2: Ja, jeg så det. Det var roing av titusener, og det jo utrolig gøy da, at vi kan liksom markere oss på denne måten og vise oss fram for hele verden. Det bare positiv moro, alt tingen. Det så mye dumt som foregår I denne verden at kan man på en måte få lov til å vise den gleden man har da, I forhold til det som gir et så enormt samhold. Så må jeg bare si det nesten like rørende som det var å høre intervjuer med Solbakken og spillere og ja, andre rundt Norge etter den fantastiske kampen I går, hva resultatet angår.
1: Ja, og når de dro frem den tromma igjen og kjørte på ut på matta der etter kampen, det var fantastiske scener.
2: Ja, helt vakkert. Det helt vakkert. Altså, by på seg selv, gi til hele stadion der, gi til oss her hjemme, vis den gleden det Nei, det rått altså, for dette stort. Vi kommer ikke til å vinne VM, det gjør vi ikke. Tror ikke vi kommer til en semifinale. Vi kan komme til en kvartfinale, for det gjør vi jo om vi slår Brasil. Og det tror jeg det en mulighet for at vi gjør. Jeg sier ikke vi gjør det, men vi har en mulighet. Vinne 2 av 5, vil jeg tro, mot Brasil. Så får vi se litt nærmere da, på temperaturer og de tingene der, som jeg sier. Men kampen I går har nok også gjort veldig godt for nervene våre, for det var nok et visst sånn press på oss nå etter at Solbakken gjorde det han gjorde mot Frankrike da. Men etter å ha sett Frankrike I går, så vil jeg si tusen takk Solbakken, for det at det ikke et lag I verden. Jeg tror ikke du setter sammen et lag, ja, da må det I hvert fall det laget du setter sammen få trent sammen I et år hvis de skal matche Frankrike. Det en så soleklar favoritt til å vinne VM, altså den oppvisningen de leverer mot Sverige tidvis I går, den det fantasifotball, eller fantasyfotball da, som det vel heter.
1: Ja, det var jo maks uflaks for svenskene å møte Frankrike I slutspillet og ikke I gruppespillet som vi gjorde.
2: Ja, maks uflaks og uflaks. Når man blir nummer 3 I gruppa si, så må man ta det man rår på, men på en annen måte da. Sverige tror jeg på en måte fikk det ut av det mesterskapet som de var gode for. Leverte en bra første halvtime mot Frankrike, og så var det kattens lek med musen. Altså disse 4 framme hos Frankrike I går, og da hadde de satt Doué ut på benken og Barcola inn for Doué. Altså det plassbytter, og det en fotball som gjør... Altså jeg hadde egentlig tenkt å legge meg, men jeg har en jente på 13 år I huset, og hun bare måtte fortsette å se, og da måtte jeg selvfølgelig også holde meg våket. Helt utrolig å se hvordan Frankrike spiller fotball. De kommer til å vinne dette VM her hvis ikke det skjer noe sånn uforutsett. Det kan du gjøre, men jeg tror ikke de taper dette VM her.

en seksåring I huset som veldig glad I denne låten her Rett og slett fordi da synes den greit å banne litt Fy faen, du deilig, Tobias Sten Det på Radio Grenland I sommerradioen Når vi begynner å nærme oss tre på klokken Skal få med deg litt Ed Sheeran frem mot overskriften

0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Sol og sommer.
5: Klokken den 3, du får overskrifter på Radio Grenland.
6: Her VG-nyhetene. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Novak, som ble knivdrept I Southampton I desember. En video viser at politiet setter håndjern på mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Vikram Digva nå dømt til livsvarig fengsel for drapet. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater Kuwait og Qatar, samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen I Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Chris Brown dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader I ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skaden inkluderer varige arr I ansiktet, synstap og nerveskader. I morgen kommer det et lavtrykk innover Sør-Norge som bringer med seg regn og kjøligere luft.
7: Dermed ligger det an til et skifte etter en varm avslutning på juni. Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel I Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene I landet med mulighet for over 20 grader.
6: Rapport var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
8: Vi gir deg lyden av sommer.

forbi tre på klokken nå, riktig så god onsdags ettermiddag. Takk for at du med her I sommerradion på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig på plass. Vi skal høre mer fra dagens sommergjøst, som var Magne Ramlo. Det blir også sommerlåter på rekke og rad her, så bare å henge seg på for lite god stemning. Nå først L.

Delvis skyet, bra med sol, men en og annen regndroppe I monitor nå utover ettermiddagen før det finvær igjen I kveld. Det ikke mye nedbør, men kan bare dryppe litt sånn lett. Temperaturen likevel opp på 23-24 grader. I morgen så blir det bare en 17-18 grader, og det bra med regn som kommer litt etterlengtet nedbør for naturen. Det spesielt I morgen ettermiddag, det kommer noen solide skurer.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: LO Sommerpatrulle i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulle.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer

0: Without You, Bob Junior og Evan Klar, det på Radio Grenland og til søndag, så ja da, så det en reprise på matchen fra 1998. Vi skal møte Brasil denne gangen I en åttedelsfinale. Thomas og Kurt har diskutert.
1: Norge har slått Brasil I VM tidligere, 1998. Det var året bønna fra nord med Tor André Flo og ikke minst Kjetil Rekdal I spissen sørget for det den gangen. Norge anno 2026 og Brasil anno 2026 kontra 1998, Kurtella. Hvordan kommer denne matchen til å bli?
2: Nei, altså det er ikke noe tvil om at Brasil anno 1998 hadde jo kanskje det beste landslaget I verden, så byttet jo litt til denne kampen mot Norge da, de gjorde jo det. Styrkeforholdet nå, tror jeg, sånn spillemessig ikke så veldig ulikt. Altså, tenk på Brasil, altså, vi har Sander Berge på defensiv midtbane, som jo I sin beste alder spiller på et veldig høyt nivå ifølge dem I Premier League. De to som skal bekle den rollen I det brasilianske laget, det Casemiro, som på vei til USA, personisttilværelsen sin sammen med Messi der, Og så det Fabinho, tidligere Liverpool-spilleren, som mistet beina sine, altså, sorry, ikke mistet beina sine bokstavelig talt, men de begynte å springe saktere for tre sesonger siden, og nå han fortsatt på Brasil etter å ha spilt tre sesonger I Saudi-Arabia, så dette brasilianske landslaget det full av svakheter, så har de noen veldig matchvinnere, så har de en historie som gjør at den bør ikke bare være positiv, for Brasil forventer jo at Brasil skal slå Norge lett, og det forventer jo selvfølgelig ikke vi at vi skal gjøre med Brasil, så jeg gleder meg helt vilt til den kampen, og elsker jo det utgangspunktet, men igjen, vi må sjekke litt grann på værmeldinger og de tingene her, altså opp mot kampen, for jeg synes det en del norske spillere som virker preget av vært lenge I USA nå, som har litt mindre energi. Man må ha veldig fulle energilagre hvis man skal slå Brasil, for det liksom det man gjør det på. Man slår de ved å

0: klarer å løpe mer enn dem, forsvare seg bedre enn dem og fore Erling Braut Haaland.
1: Og så får vi jo uansett håpe da at denne Brasilkampen ikke blir den siste VM-kampen på 28 år.
0: Jeg tror dette laget her med ganske stor sikkerhet vil være I VM I 2030 også. For det mange lag som tar seg til VM nå. Når man liksom først bryter denne barrieren så vil det være så veldig mye lettere å gjøre det neste gang. Så har vi en sånn kvalitet I dette laget her at det Vi fryktet nå, altså. Rett og slett selvfølgelig også veldig mye på grunn av en spiller som Erling Braut Haaland, men også en spiller som Antonio Nusa, som nå endelig fikk vist liksom, det han virkelig kan da, på den store scenen. Han har vist det veldig mange ganger på landslaget, men han har jo ikke vist det I dette VM-et før. Jeg synes det var en veldig bra forestilling av Nusa, selv om ikke han lykkes med alt, så var det en veldig fin energi I Antonio Nusa.

0: I've never met her. Ali Sallert, det er på Radio Grenland. Og en som møtte opp hos Thomas I dag, det var Magne Ramlo. Og da ble det pratet vei med dagens som gjest.
1: God formiddag og god sommer til dagens sommergjest Magne Ramlo I Nye Veier Mannen som skal ja, gjøre postgirobygget sangen eldgammel for det skal ikke være køer på E18 lenger når du ferdig Magne
2: Nei, det håper vi å unngå når vi ferdig med veien
1: Men du rakk det ikke til sommertrafikken I år da?
2: Nei, vi gjorde ikke det. Det skulle vi jo selvfølgelig ha ønsket, men det et stort, komplisert prosjekt å bygge. Det har tatt lang tid. Man har opplevd pandemi, man har opplevd krig, problemer med leveranser av stål og så videre, som gjorde at ting har tatt lengre tid. Ja. Så må vi bygge forsvarlig, og sikkert også viktig. Så derfor så må vi nok bruke mesteparten av året her før vi kan åpne.
1: Og prosjektet det snakk om jo da selvfølgelig ny E18, firefelts 110 kilometer I timen fra langgangen til Rugtvedt I Bamble. Og det jo et prosjekt vi har fått følge etter hvert som det har skredet frem da som bilister, for dere har jo bygd langs dagens trasé.
2: Det stemmer. Nå går jo mye av strekningen jo 17 kilometer, og 11 av de går I tunnel, men resten går jo I dagsoner hvor vi bygger tett på, det, på dagens trafikk, og det en veldig kompliserende faktor. Det tar mye lengre tid å bygge en vei ved siden av en vei hvor du har trafikk. Du må på en måte bygge veien flere ganger. Du må bygge en midlertidig vei for å avvikle trafikken mens du bygger, og så må du legge trafikken tilbake. Så det veldig kompliserte operasjoner, det har jo trafikken også merket. Det stadig omlegginger, både oppe på Kokkersvoll nå om dagen, og på Langgangen, og andre steder også, og vi skal jo ha en stor omlegging nå til fredagen. Da skal vi ta I bruk den nye Grenlandsbrua.
1: Ja, gleder du deg til det?
2: Ja, det gjør jeg. Det vi gjør ikke annet enn å flytte trafikken over I det andre løpet, dagens trafikk, men allikevel så det en viktig milepæl, fordi vi da tar I bruk, hva skal vi si, signaturobjektet vårt I prosjektet, nemlig den nye Grenlandsbrua, og det gleder vi oss veldig til. Vi har stått veldig hardt på sammen med entreprenøren en fars for å få det til og det har da gjort at vi kan ha trafikken gående der I sommer I alle fall da mot slutten av august da må vi stenge den delen av veien for da må trafikken gå om Breviksbrua noen måneder før vi da kan åpne igjen for fullt.
1: Og alle gleder seg til den perioden der.
2: Ja, det gjør de. Det er riktig. Vi prøver jo å unngå å legge om trafikken selvfølgelig, men det en krevende testperiode. Vi må gjennom, og da kan vi ikke ha trafikk I anlegget, dessverre. Så skal vi entreprenøren prøve å gjøre det vi kan for å legge til rette for at ulempene blir så små som mulig, selvfølgelig.
1: Hva dere hadde gjort hvis ikke skulle vært så heldig å ha hatt Breviksbrua der, da? Måste vi kjøre om her og vold, eller?
2: Ja, måtte ha bygd oss I ferge, kanskje. Nei, ja, det jo da alternativet, ja. Ja. Så vi veldig glad for at Breviksbrua der. Den ble jo brukt også noen år tidligere, da vi bygde det vi kaller KBT-prosjektet, altså kjører til Bamble-Tunneland, som vi rehabiliterte I 2018. 2017 og 2018, da måtte trafikken gå over Breviksbrua også. Det, jeg husker jo, det var mye skjærskild den gangen, og vanskelig. Trafikkforhold, selvfølgelig. Men det gikk noe på et vis. Man vender seg på en måte til det også, og så lærer jo folk å planlegge litt også utifra nye trafikksituasjoner, prøve å reise litt på andre tider kanskje, og planlegge litt hvor de skal kjøre igjen.
1: Det gjerne de første par dagene, og så går det seg til.
2: Det litt sånn. Ja. Man trenger en runway for å vende seg til en ny trafikksituasjon, så håper vi at den skal bli så kort som mulig.
1: Du, det var en som fortalte meg I går at da Grenlandsbrua, altså den eksisterende, nå eksisterer jo begge da, men den gamle, da den ble åpnet på midten av 90-tallet, så var avisene fulle av nyhetssaker et halvt års tid om at bilistene følte at det boblet på brua, den hadde på en måte ikke satt seg helt.
2: Ja, det kjenner jeg ikke til. Det var ikke mye jeg bygde den gamle brua. Jeg er gammel nok til å kunne gjort det, men, men nei, det kan jo ikke være forskjellige ting. Det jo av og til at disse broene skal strykes med sånn membran før du legger asfalt. Altså, og det, det kan av og til oppstå noen bobler i den som gjør at asfalten hever seg. Så det var nok, jeg vil tippe at det kanskje var en sånn effekt ut og gikk her da.
1: Vi får sats på at det ikke blir så mye repris av de sakene nå da.
2: Ja, det håper vi. Det I hvert fall et veldig godt utført arbeid. Jeg har lyst til å skryte litt av franske entreprenører som veldig dyktige på dette her. De vet virkelig hva de holder på med. Det viktig å si. I had a

0: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin vending på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com, så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
9: Vi ruler sommeren I Grenland.
10: God sommer!

0: Another Chance, Roger Sanchez, det her på Radio Grenland. Vi skal høre mer fra Magne Ramlom I Nye Veier, som var innom Thomas tidligere I dag.
1: Og vi har dagen som gjest på besøk, prosjektleder I Nye Veier for nye E18, da, mellom Langangen og Rugtvedt, et prosjekt som stadig vokser frem og begynner etter hvert flere steder å se relativt ferdig ut, og nå skal det altså legge om og kjøre nye Grenlandsbrua fra fredag av Magne. Mm. Og det jo en milepæl.
2: Det det. Absolutt. Det var viktig for oss å få til den milepælen nå før sommertrafikken setter inn for fullt. Og så det jo den betydelig del av prosjektet som da ferdig, selv om vi må stenge etter sommerferien, og det gjenstår noen tilpassninger, for vi skal jo få disse tunnelløpene til å snakke sammen. Det eksisterende løpet ble jo oppgradert I 2017, men det har skjedd mye på den tiden også, og så det må elektronikk og masse utstyr må byttes for å oppgraderes slik at det kan kommunisere med det vi installerer I dag. Ja. Det viktig for trafikksikkerheten.
1: For alt det utstyret dere setter inn nå gjør at veitrafikksentralen borte I gata her egentlig kan sitte og fjernstyre trafikk og tunneller og vifter og det ene det med det andre?
2: Det er riktig. De kan jo ikke fjernstyre viftene sånn uten videre, men de kan de styrer trafikken når det skjer noe. Og det det vi også tester. Det en viktig del av testingen og den siste delen av testingen jo grunn med trafikksentralen som står for. Da eier de på en måte anlegget, og da skal de teste forskjellige trafikkplaner eller scenarier da, som kan oppstå og sjekke at skilter endrer visning til riktig visning, og at de riktige bommene går ned som for å lede trafikken ut på sideveier og eventuelt har stengt tunneler og så videre.
1: Du har jo vært med I dette gamet her en stund, Magne.
2: Har holdt på noen år.
1: Ja, ikke sant? Og så, fra den gangen du startet, da, hvor dere bare skrudde opp et fartsgrenseskilt til det dere driver og monterer inn nå, det har vært en utvikling.
2: Absolutt, det har det. Altså, jeg startet jo her nede I 2016, da Nye Veier ble etablert. Da var jeg prosjektdirektør, som det heter den gangen, og hadde ansvar for hele E18-strekket fra Langangen til Grimstad. Og noe av det jeg jobbet veldig mye med var jo reguleringsplan for Langangen Rugtvedt. Vi trodde jo at det skulle være en relativt enkel sak å få på plass, men det viste seg da ikke å være så enkelt, selvfølgelig. Så det tok lang tid.
1: Det har vært litt mening. Sånn langs kyststripa sørover, det har jo det.
2: Det har det absolutt, og det noe man må forvente og erkjenne at sånn det.
1: Og sånn det, og dette samspillet med alle som mener noe, og lokalpolitikere som skal ha ting på sin måte, og
2: jo, det klart, vi som veibyggere, vi ønsker å prøve å få til et best mulig produkt, så raskt som mulig selvfølgelig, og vi kan jo av og til være litt utålmodige, eller prøve å få tillatelser og planer på plass, men så vi også veldig glad for at vi har lokaldemokrati som faktisk kan korrigere oss av og til og påpeke at kanskje vi skulle gjøre noen ting annerledes, så det et veldig godt samspill. Det kan til tider selvfølgelig være litt frustrerende å vente på vedtak, og vedtak som blir utsatt, fordi man skal ha nye utredninger og så videre, men sånn nå prosessene rundt dette her, og det har jeg forståelse for, fordi det store inngrep vi gjør på folks eiendom, ikke minst I naturen, miljøet blir sterkt påvirket, så det viktig at når man først begynner å bygge, så det den riktige løsningen som bygges, og der må alle gode krefter være med og spille sammen. Så

eller bare legge seg ned og slappe litt av også. Det jo tross alt sommer. Lady Antebellum på Radio Grenland. Håper du har en strålende onsdags ettermiddag. Begynner å nærme oss fire på klokken her nå. Så er det blant de som stadig i arbeid, så jo snart nok til slutten på arbeidsdagen. Og det kan vi jo ta med oss med en tur til Draculas hjemland, eller Draculas verden. Her Tame Impala.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
7: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
9: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
10: Vi gir deg lyden av sommer.

0: er sommerradio. Radio Grenland.
1: Klokken den har blitt fire. Drømmes vil ha deg til radioen din etter overskriftene.
2: Her er VG-nyhetene. USA kan splitte NATO i et A- og B-lag, advarer en forsker.
3: Anna Wieslander i den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Hun sier det klassisk MAGA-retorikk. Norge blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
2: Reporter var Miriam Alsvik. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. 94-åringen formidler at hun får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter den europeiske kringkastingsunionen. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det sommer, kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
4: Her kommer sommer.

Vil ha deg melder Drømmehus i det vi har kommet oss forbi fire på klokken. Håper du har en strålende onsdags ettermiddag. Det er bare å henge seg på videre her i sommerradion, hvor Kristoffer er på en plass. Har både Hillary Duff og The Colors på gang her. Flere sommerlåter kommer din vei selvsagt, men først nå Olivia Dean.

er delvis skyet solskinn, men en og annen regndråpe som kan falle nå I ettermiddagstimen. Det ikke noen store mengder der, og temperaturen jo på 23-24 grader. Hva gjelder morgendagen, så det gråvær. Det begynner å regne utover ettermiddagen, kommer noen solide skyrer, og det blir bare en 16-17 grader før finværet da tilbake på fredag.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: LO sommerpatrulle i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulle.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
4: Er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart?
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
5: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
7: Vi har skrudd opp varmen.
8: Radio

The Colors, det her på Radio Grenland. Og i morgen så braker det løs med Stavernfestivalen på golfbanen i Larvik. Det en deilig meny de har da. Blant annet så kommer jo Matoma, Charlie Puff, Tix, Undergrunn, Ari Bergora, Highest Kite, Musti og mye annet snacks. Og vi har jo stadig festivalpass å dele ut. Hvis du går inn på vår Facebook-side nå, så kan det være du da som kanskje stikker av med premie. Men da må du jo melde deg på i konkurransen.

0: American Girls fra Harry Styles, og så mye amerikanske damer ble det vel ikke pratet om da en prosjektsjef hos Nye Veier, Magne Ramlo, var innom hos Thomas som sommergjest tidligere i dag, men veiprat, det ble det.
1: Nå blir det jo fire felt da, hele veien, straka veien fra Oslo til Kristiansand snart. Men det var, jeg håper det gikk din forgjenger, men en tidligere veisjef tror jeg det var, da dagens E18 stod klar, så sa han noe sånt som at hvis det noen gang ble behov for fire felt over Heidangerhalvøya, så skulle den spise hatten sin.
2: Ja, jeg håper du har en veldig smakende hatt.
1: Det gikk vel ikke mer enn tre dager, så var det behov.
2: Ja, nei, ikke sant? Og det jo en lærdom vi dessverre tok alt for sent, at vi bygde ikke godt nok da vi bygde nye veier for 35 år siden. Mange eksempler, du nevner et av de, E18, som da var et gigantisk og flott veianlegg, ikke sant? Men som hadde for lav kapasitet ganske fort, og de har vi mange av i landet, dessverre. Og med påfølgende trafikkproblemer, så man var ikke forutsigende nok den gangen, det tror jeg vi må kunne si. Så jeg håper nå at vi slipper å spise flere hatter.
1: Men det jo fortsatt de som sier da at firefelt, det er for massivt, og det holder med to-trefelts vei.
2: Ja, jeg tillater meg å være uenig i det, i alle fall på de store hovedveiene, på mindre riksveier og lokale og fylkesveier og så videre, så det helt ok. Men på de store veiene som skal forbinde regionene og de store byene i Norge, så må vi bygge fire felt. Det det som trengs. Det på grunn av fremkommelighet, ikke minst, men også trafikksikkerhet, så vi nødt til å ha fire felt. Da får vi heller renonsere litt på hastighet, kanskje, men vi må bygge fire felt.
1: Og nå kommer det jo litt sånn stykkevis og delt til slutt frem da. Vi har jo Bamble som åpnet for noen år siden, og ikke minst da mellom Larvik og Porsgrunn også noen år før det igjen. Det virker jo litt rart da for den gjengse trafikant at man ikke bare fortsetter videre når man først i gang.
2: Ja, og det jeg helt enig i. Det burde man jo normalt sett gjøre, og det var jo derfor Nye Veier også ble etablert i sin tid. Man skulle prøve å bygge sammenhengende, og ble tildelt store strekninger, slik at man kunne prioritere prosjekter innenfor de strekningene. Og da vi begynte i 2016, så startet vi jo med en gang med reguleringsplan for Langangen-Rugtvedt. Men så tok jo det litt lengre tid, dessverre, enn det vi så for oss. Og det tok jo over fire år før den var på plass. Og den må vi ha for å kunne bygge, og så må du da i gang med å hente entreprenør, lyse ut dette, og evaluere og velge entreprenør og komme i gang. Og det prosesser som tar tid. Dette milliardprosjekter. Du har et regelverk du skal følge, og du må være sikker på at du har valgt riktig når du kommer i gang. Da tar det tid, dessverre. Og så det et komplisert prosjekt å bygge, som jeg har nevnt. Man har vært utsatt for mye i dette prosjektet, og som gjort at det har tatt lengre tid også. Så det å beklage, men sånn er det.
1: Når det da åpner forhåpentligvis i løpet av året, for noe åpningsdato tror jeg ikke å komme med helt ennå, så står det fint og pyntelig klart.
2: Ja, altså vi målet er å sette på trafikk i løpet av året, så vil det gjenstå noen kontraktsarbeider også til neste år, men det da arbeider som da ikke vil påvirke selve E18-linja i noe særlig grad, så det arbeider som kan pågå uavhengig av trafikken sånn sett. Men åpning av veien og sette på trafikk, det har vi mål om å få til i løpet av året, ja.
1: Stort sett så har jo dette arbeidet her gått veldig fint, og vi har jo fulgt det langs veien, og det har vært imponerende å se hvordan nye Grenlandsbrua har vokst frem, og brune i langgangen når de ble skyvd ut, og eller lansert, som det heter på ditt språk. Du blir jo imponert av dette her, og så har det jo vært en megatunnel som dere også har skutt ut under Porsgrunn. Det har vi kanskje noen naboer merket.
2: Det har de, og det har de sagt fra om også. Jeg kom tilbake hit i fjor sommer, så har jeg vært i prosjektet et års tid, sånn sett får jeg bare med meg liksom desserten, så å si. Men jeg vet jo at det var mye støy rundt den bygningen, og det klart, når du sprenger en tunnel, så å si rett under kjellergulvet til folk, det klart det merkes. Da det viktig med god kommunikasjon, å si fra og varsle at dette vil du merke. Du må sikre glassene I skapene dine og så videre. Og så vil det, man påfører jo selvfølgelig lokalbefolkning og naboer ulemper. En ting rystelser med sprengning, men det også støy og støv, ikke sant? Mye trafikk. Langangen området har jo vært hardt belastet. Og så videre. Beklager. Det noe som hører med et anlegg. Det ikke mulig å bygge et så stort anlegg uten at man påfører ulemper. Så jobben vår, entreprenøren sin, det å prøve å redusere disse ulempene så mye vi kan, men dessverre noen mer berørt enn andre.
1: Men dere tilfører jo også en god del positive ting da, I tillegg til splitter nye vei, altså bare alle disse anleggsarbeiderne som I området her og fyller hoteller og restauranter og generelt bidrar til handel?
2: Absolutt. De har gjort undersøkelse på det, og et sånt anlegg som dette legger igjen ganske mange penger I lokalmiljøet, og spesielt I Porsgrunn kommune, hvor man legger igjen faktisk noen milliarder kroner i kjøp av tjenester og underentreprenørpriser priser og så videre, og leveranser til anlegget. Så det også noe å ta med seg. Og så vil jo også, når anlegget ferdig, veien ferdig, så vil jo også det være en permanent verdiskapende bidrag til regionen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette er sommerradioen. Radio Grenland.

0: Treat You Better fra Shawn Mendes, og en som fikk god behandling hos Thomas på morgenkvisten I dag. Det var jo Magne Ramlo som var innom som dagens sommergjest.
1: Mannen som altså skal fjerne de berømmelige sommerkøene på E18. De evige køene på E18. Tenk at de blir I historie snart, Magne.
2: Ja, det ser vi frem til, mange av oss. Du sier det blir nok litt kø I sommer også, selv om vi ikke kjører trafikken ned på Breviksbrua nå akkurat I sommermånedene. Men det ser vi virkelig frem til. Vi gleder oss til det alle sammen. Vi som har holdt på å bygge her, og ikke minst de som bor her, og de som bruker veien veldig hyppig, de ser virkelig frem til det.
1: Så nå blir det på en måte Kragerø da, som liksom blir den nye proppen.
2: Ja, det jo ofte sånn der firefelten slutter, ja. Så blir det jo av og til litt samme opphoping. Det nå bare sånn der. Så per nå så vil jo da det bli på Dørdal. Og inntil vi får bygd videre sørover, så det jo der det vil klogge seg litt da, kanskje.
1: Ja. Ja. Nå blir jo planene for E18 videre sørover godkjent både I Bamble og Kragerø her rett før sommeren, så da det vel egentlig bare å flytte de maskinene dine litt nedover da?
2: Ja, det skulle jeg veldig gjerne gjort. Hadde det vært opp til meg, så hadde vi gjort det. Men disse prosessene litt mer krevende dessverre da, så vi må først nå da Nye Veier prioritere dette prosjektet og få finansiert det. Og det jo styre Nye Veier som gjør. Men det et prioritert, det ligger høyt på lista, det gjør det, så jeg håper jo at vi skal komme I gang med det om ikke så alt for lenge, men det jo tar tid å lage konkurransegrunnlag, det tar tid å hente entreprenør, men du sikker på at du velger riktig entreprenør, og så videre. Så det tar nok noen få år til før vi I gang med bygging, men jeg håper det skjer om ikke alt for lenge.
1: Og når det står ferdig da, så ser det jo egentlig ganske bra ut nedover Sørlandet, da det vel egentlig bare den her Kjæreveien som gjenstår da mellom Tvedestrand og Risør der som man kanskje burde få gjort noe med?
2: Ja, det et stykke vei som blir stående igjen og litt av utfordringen der jo at de berørte kommunene klarer jo ikke å bli enige med seg selv eller med hverandre om hvor veien skal gå dessverre, og det har da tatt veldig lang tid. Vi fikk jo på plass en kommunedelplan I 2019 gjennom et interkommunalt plansamarbeid som var litt banebrytende den gangen. 8 kommuner, 2 fylkeskommuner. Vi klarte å få en enhet om en linje som skulle bygges, reguleres og bygges. Men så ble det jo da litt komplikasjoner knyttet til det dessverre, som gjorde at disse prosessene har trukket ut I tid, og først nå at Kragerø og Bamble for eksempel får vedtatt sin reguleringsplan. Det kunne egentlig vært gjort for 6 år siden.
1: Ja, og det burde vel egentlig vært gjort for 60 år siden, kanskje?
2: Ja, det kan du si. men du vet, det å bygge vei I Norge, og for store veier, det tar tid. Ja. Sånn det nå bare.
1: Første motorveiplanen ble vel lansert på 60-tallet, tidlig 60-tall?
2: Ja. Det riktig, og vi skal være veldig glad for at den ikke ble gjennomført fullt ut, for det var ganske rå, spesielt
1: den
2: I store byene.
1: Den var omfattende.
2: Den var omfattende, det var den.
1: Ja. Magne, når du nå får tatt ferie, blir det roadtrip på 4-felt eller 2-3-felt sørover da, eller?
2: Det blir det. Jeg skal jo kjøre veien her I sommer også. Jeg skal ha med noen barnebarn til dyreparken I Kristiansand. Det på tide at de blir kjent med store sjørøveren.
1: Ja, ikke sant.
2: Så vi skal kjøre veien her I sommer. Ellers så blir det nok å bevege seg rundt omkring I landet. Det blir litt et tur til Trøndelag og litt Vestlandet kanskje. Så det blir med stort sett I nærheten.
1: På Vestlandet så skryter du kanskje ikke for mye av hva du driver med. Bare bygge vei alle andre steder enn der.
2: Mange der som ønsker seg mye vei. Det riktig. Nå får du litt da. Der også, de skal bygge en ny E16, blant annet, og ny jernbane fra Bergen til Arna, så det blir jo bra. Men det jo store prosjekter, tar tid det også. Og der det jo veldig vanskelig å bygge vei, sånn topografien jo ikke helt med alltid, så det blir mye tunneler og broer, selvfølgelig. Det det.
1: Er det sånn når du ute på ferietur og kjøretur og sånn at du befarer litt mer enn kanskje gjennomsnittssjåføren gjør, eller?
2: Det jo bare sånn det Man blir jo sittende og se på veianleggene rundt omkring, og, og der det nybygd og så videre, og man tenker seg jo selvfølgelig på at her, her burde det vært ny vei, og det burde vært relativt enkelt å få det på plass. Så det ser jeg jo ofte, og ser jeg mange plasser, at det kunne vært gjort med relativt små biler, kunne fått en betydelig bedre vei, og det gjøres jo også mange plasser nå, da. Østerdalen for eksempel, Riksvei 3, er jo ikke firefelt, men den jo tross alt utbedret ganske mye, som gjør at fremkommelighet og trafikksikkerhet betydelig bedre, så det skjer noe da.
1: Det skal ofte ikke så veldig mye mer til enn å rette ut et par svinger, Nei. Så mye gjort.
2: Nei, nettopp. Det mye gjort også å fjerne skog på siden, så Nei. Du får liksom litt bedre sikt, og det gjør mye for trafikksikkerheten.
1: Det gjør det. Så får vi håpe da at trafikksikkerheten holder seg gjennom sommeren også, for tragiske overskrifter, det vil vi unngå.
2: Ja, det skal vi unngå. Skal vi unngå så. Nei, nå skal vi få byggferdig dette her og få tatt den I bruk, og så må jeg jo si at en liten kuriositet jo at Grenlandstunnelen, som 5 kilometer lang, den faktisk den lengste tunnelen på hele E18 fra Skottland til St. Petersburg.
1: Det også noe, det?
2: Noe å ta med seg.
1: Ja, det må dere sette opp et skilt som viser det.
2: Ja, men det kan ikke det, vet du, for da kjører folk I bergveggen når de skal lese skiltet. Så det må jeg lese om på noen steder. Det litt artig kuriositet.
1: Ja, den fin, den fin. Magne Ramlo, vi gleder oss mye til ny E18 står klar, så blir det jo ikke helt da, som den sangen vi selvfølgelig må runde av med I dag når jeg spurte deg om en god sommerlåt.
2: Nei, det må bli positivt bygge med grønn på E18.
1: Det må ja. Bare bli det. Enn så
2: håper
1: lenge.
2: Håper at de skriver et nytt vers på sangen.
1: Ja. Neste år så gjelder den ikke lenger. Tusen takk for besøket og riktig god sommer.
2: Takk I like måte.

da, det en solskinnsdag. Det bare å nyte og kose seg. I morgen så blir det ruskvær også, men så det finvær utover i uken igjen. Så bare å ta det med seg. Det klokken begynner å nærme seg fem nå. Det betyr at jeg må pakke sammen sommerradioen for i dag. Kristoffer heter jeg, tilbake igjen i morgen ettermiddag. Håper selvsagt vi høres da. Så skal du få med deg Teddy Swims.

0: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com, så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre 2 helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.
9: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I går varetektsfengslet I 4 uker, skriver NTB. Han ilagt brev og besøksforbud I 2 uker. Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet. De indirekte samtalene mellom USA og Iran I gang I Doha med Qatar og Pakistan som meglere opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner som på plass I Doha. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn I Oslos gater. Fra I dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
10: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass I økende grad brukes som rusmiddel, særlig I Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
9: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen I mai I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 7282 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
7: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodanbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du-verden. God sommer!
6: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, er inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang er noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com, så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: Her er VG-nyhetene. Den drapssiktede sønnen varetektsfengsles i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
1: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og i sjokk over drapet.
0: Rapport var Miriam Alsvik. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Nowak som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på ham mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Chris Brown dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.

0: Her er VG nyhetene. Bettina og Marianne Heierdal kritiseres av tingretten for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat. Heierdal-søstrene vil vurdere å anke dommen. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
1: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
0: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en totalhjelp på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner ifølge bostyreren. Selskapet er uenig i skatteetatens vurdering og har anket. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: klar for noe sol, sommer og pils, folkens?
1: Altid tørst I varmen.
2: Ja, klar for alt.
1: Jeg tror faktisk det mer 50 grader I skyen nå.
2: Og 4 I glasset.

0: den skinner. Ølet kaldt.
1: Få en til.
2: Det godt.
0: Bader nakne i elva.

0: ligger og sliter I banen til pliggene nå.
1: Fire poeng kul.
0: Heia Bors!
1: Heia Tollnes!
2: Heia Gurseth!
3: Heia Vold!
0: Ja! Heia Sommeren!
1: Skal vi inn igjen en gang til nå, eller?
4: Det har vært fett med etterrefreng til, da.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22.–23. juni. Årsaken funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

0: det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bryse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
2: Snakk!

salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
2: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
3: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I

0: For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
6: Nå har Kittelsen-huset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsen-huset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Hei folk og fe! Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger i Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live i Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli i Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Duverden. God sommer!
5: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
6: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av,
6: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
7: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: disse pengene. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.